0: Asamapanisi, atwe nyine fi onyankupon humi imu. Eye, ema enchirechire, atine atine, atenye, enine ya etetisa. Na sebe ya ube unu onyankupon trimupo, ya owo, edema uwo. Enine ya merirese, ube ya natiasifuasa azisu enti. Ena ewe brevu, odifuwa kwa alinsu kwa mekesi. Sofopenia, oda Great Glory Ministry International ano. Na otri, ene na otri bia, sabre kuru hiye. Okenya misem, ewo hello, 101.5 FM. Na odichechire onyankupon again. Ene tronumu echire adasa. Ehiyase, ube nyo ubia wabi tronumu, ubia oti tronu ase. No echire chire uo, nwo husenia, ube bo ubra afa. Wainti, Great Glory Ministries of Openi, Prophet Collins Kwame Kesi. Okenya misem, wo radio station, hello, 101.5 FM. Na wachubia, sabre kuroye emu. Minia, ema ure mfise. Na wachubia, wudia fidye liba tu, hello, 101.5 FM. Ebre kuroye, na yadinya misem, kain abre uo. Shiawe nyankupo akwa, Prophet Collins Kwame Kesi. Ewa glory awaso na onu enche nyame adi.
1: Sekoba se, bibi na onu tiasye anase. Anjam samwa odifo Collins kwa mikesi kan yeyi ena. Upe bibi enche remua. Betimi afre ewa sa ahuma trufu yi eso. 0545-946-118. Ana 0546-733-081. Glory!
0: Hallelujah!
1: Eni mwonyamu unke nyame ewa sro ho.
0: Erade ya maudisu. Esan se, uye kesi.
1: Glory!
0: Hallelujah!